da li često priča s tobom ili ko ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

od svjetla našeg tonskog stola, da ne kažem reflektora, i prisjetili se gospodina Škrgatića koji je imao veliki utjecaj zapravo na zabavnu glazbu ovih prostora. A evo, prisjetili smo ga se danas na dan njegovog odlaska 2014. godine. Pozdravljam Ivana koji mi je poslao fotku guvernala, kaže on, kojih šljivi. Malo sam ja to prevela, on je napisao drugačije. Ivane, sretno po zagrebačkim cestama s vašim biciklinom, kaže on, sluške u vuhima, da se slušamo i bok. Hvala vam na povjerenju i evo, sretan vam ponedjeljak i novi radni tjedan. Javlja slušateljica Silvija da pauk izlazi na teren, da nisu u štrajku. Evo, poslala je i fotku, naplata radi, kontrolori rade. Evo, možda se nisu usudili do kraja štrajkati. Ima takvih službi i naša služba je takva. Mi zapravo ne smijemo štrajkati. To jest, moramo se jako dobro sve dogovoriti. Zamislite da mi napravimo rupu u programu i da nas nema. Pa ja bi se prva prestrašila da ujutro upalim radio, a da se niš ne čuje. Ja bi dotrčala, čujte, ja bi kak stekla, dotekla na Prisavlje i javila se samo da se ne uznemirite, kak je mene danas uznemirilo kaj nema tramvaja Horvaćanskom. Ne mogu vam reći kak mi je to bilo grozno. Uglavnom, dragi moji, ide nam nekak, sve bomo prebavili. Evo, čuli ste da je curka jedna izašla iz dvorišta remize, popelala je 17-icu prema Prečkom. Ja bih je preporučila da to bude samo ovak, kao jedna gesta koju ona hoće izraziti i nek se vrati, jer zapravo je to nesigurno i za nju i za putnike, ne daj Bože da se tramvaj previše napuni. Čuli smo da radi centar Zeta u Novom Zagrebu, pozvani smo da evo respektiramo to i da je štrajk i da su u štrajku i neki koji nisu za štrajk i da nije lijepo da izazivamo neke nemile situacije, da nezadovoljstvo pokazujemo na neki neprikladan način, a prošlo bude i ovo. Jure Rezo Draganić osjeća moju nervozu i nemir od jutra, ali me dobro prati, hvala ti Jureže na tome. Zajedno smo do 12 sati svakako. Minja je otišao u grad, javil nam se već s remize, budemo se ponovno s njim uskoro čuli, s akterima ovih događaja u gradu i s onima koji potiču funkcioniranje grada i s onima koji to rade na malo manje dobar način. Onda nam je tu i urednica vijesti Ana Marija Knezović-Kaurić i glazbeni urednik, bez njega niš, on je važniji nego ja, važnije je da ide glazba na radiju nego bilo kaj. Maro Market, ja sam Ana Lacković-Varga, hvala vam kaj ste tu, 8 sati, 2 su minute.

dominirao sinoć, noćas, jutros za, i zagrebačkim nebom, pa smo ga malo čuli evo i u pjesmi koju nam je izvela Gabi Novak. 8:33, slabije se bavimo ovim stalnim rutama koje čitamo svaki dan, koje su s gustim prometom. A hvala vam lijepa na tome što šaljete kako je kod vas, pa je tako evo kolegica Mirjana poslala da se jako fletno vozi, pusto je od Dubrave prema Sesvetama, poslala je snimku na kojoj se čuje da sluša naš radio. Sretno Mirjana u prometu. Nasmijao me jedan slušatelj koji je napisao dva komentara jutros, kaže on, dvotočka. Prvi, dođem jutros na tramvajsku stanicu i ono nikog, tak mi je bilo super, jedno vrijeme, tri točkice, dok si nije posvijestil da je to sad to i da drugi nisu ni pokušali doći na stanicu. A onda kaže, danas sam došel na posel prije nego kaj dojdem sa zetom. Evo ga, nisam ga potpitavala kak se je snašel, ali evo hvala vam lijepa svima na vašem doprinosu da dobijemo što potpuniju sliku prometa jutros u Zagrebu. Kaže isto jedna slušateljica ili slušatelj nekad na WhatsAppu i ne vidimo. Većina se već nekako bude snašla. No slučajno sam čula što da radi onaj tko skoro sa slovenske granice, malo iza Zaprešića, mora na terapiju na istok Zagreba. Kaže da evo treba skupiti novac valjda onda za taksi jer ne zna kako drugačije se snaći. I dobili smo još dobro jutro, kad su tramvaj i autobusi u mirovanju bilo bi dobro da se operu, pozdrav. Evo i ovo nije loša opaska, možda se stvarno to danas dogodi. Ali kak štrajkaju oni koji peru busove, kaj bomo s tim? I dobila sam poruku dragog slušatelja Jurice, koji veli da je čuo da su meni falili trajvani na Horvačanskoj, njemu na Maksimirskoj, ali prijavljuje da je ekipa iz Bajsa marljiva na Kvatriću kod Name, ima fest biciklina, tako da se more odbajsati do Rabote, oli ti ga posla sa stilom. Hvala na pitanju, nema na čemu. Evo ga, pozdrav Jurici i tome da je isto uvijek pri ruci. Hvala i vama koji se tek budete javili, a evo ja sad malo gledam kaj javlja Hrvatski autoklub. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko oba smjera, voze se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Evo da i tu rečenicu ubacim, ona je svakodnevna, a i danas je aktualnost. Osim što evo na nekim relacijama čujemo da nije bilo nekog drugačijeg ili gušćeg prometa nego inače jutrima. Sretno svima!

0: dalje.
1: Ne vas molim.
0: Samo polako. Tu ste navalili. Prema izlazu molim.

0: Super, ajmo na sljedeći poziv 616-7004, pa evo malo da bude razbarušenije, izvlačimo i ovakve nekakve podatke koji vam možda na prvu nisu poznati, ali na drugu bi možda bili. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste?
1: Ida.
0: Ida, moram vas vratiti malo unazad. Znači, u Moščeničkoj koji imamo objekt, koje kazalište? Jeste čuli odgovor na prvo pitanje?
1: Ne.
0: Bilo je tam pionirsko amatersko kazalište i onda je nastalo koje gradsko nakon kada je bila rekonstrukcija zgrade nekadašnjeg doma kulture Maksim Gorki. Moščenička 1, znate gdje je ta ulica?
1: To je Trešnja.
0: Da, gradsko kazalište Trešnja, bravo. I da, idemo na drugo. Ulica Josipa Pupačića, smjestili smo ju u Savski gaj, Špansko ili Kozari bok?
1: Kako je prvo, oprostite?
0: Ulica Josipa Pupačića, u kojem je kvartu? Savski gaj, Špansko ili Kozari bok?
1: Savski gaj.
0: Nije, nažalost, Ida. Čekam vas da opet nazovete, može? Super. To je tak kad se uključite već nakon prva dva pitanja, pa ne čujete točne odgovore koje nam je Kristijan ponudil. Halo, halo.
2: E, bok, Kristijan.
0: E, bravo, Kristijane. Znači, nas dva smo zapeli na trećem pitanju. Alan Prost, Mika Hakinen ili Niki Lauda?
2: Ha, kaj ja znam, između dvojici ću sad fulat, ajmo reći Hakinen.
0: Hakinen je bio, da. I promovirali je ovu akciju i evo, to je bilo prije 12 godina.
2: Eto, vidiš.
0: Super, sad smo neke naučili. Četvrto pitanje, Mate Balota bio je hrvatski akademik, književnik, ekonomist, sveučilišni profesor i novinar. Po njemu je u Zagrebu nazvan Klub studenata Istre, Prilaz u Novom Zagrebu ili Obala na Jarunu?
2: A, Prilaz u Novom Zagrebu, u Utrinama.
0: Ozbiljno, znate di je Balotin prilaz?
2: Kak ne bi znala, oni ne bude i tam. Dugi su placa.
0: Odlično. A i klub studenata Istre je isto nazvan po njemu. Mijo Mirković, da.
2: Eto, to mu pravo ime. Da.
0: Bravo, Kristijane. Ajmo na peto pitanje. U kojoj gradskoj četvrti je park Labudovac? Peščanica Žitnjak, gradska četvrt Maksimir ili Trnje?
2: Kakav park? Park?
0: Labudovac.
2: Labudovac.
0: Oh, Peščanica Žitnjak, Maksimir ili Trnje?
2: Pa ne znam, ako su Labude, ajmo reći Maksimir.
0: E, bravo, ja bi isto razmišljala kao i vi. Svaka vam čast, Kristijane. Šesto pitanje. Krležine balade Petrice Kerempuha ilustrirane su 1946. godine. Ko je to složil? Anka Krizmanić, Krsto Hegedušić ili Vladimir Becić? Krizmanić, Hegedušić, Becić.
2: Hajmo probat Krizmanić.
0: Nije, nažalost, Kristijane.
2: Dobro.
0: Baš mi je žal. Hvala vam lijepa. Javite se opet. Tko se je ohrabrio i nazvao Sljeme, da čujemo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan.
0: Malo samo stišete radio, molim vas.
3: Molim vas.
0: Više čujem sebe nego vas. Imamo još koliko minuta? 4 za druženje, da čujemo. Halo, halo.
1: Opet Ida.
0: Ida, ajde, budete uspješniji sad malo, može?
1: Može, potrudit ću se.
0: Kaj smo rekli, park Labudovac, di je?
1: Maksimir.
0: Dobro. I ko je ilustriral balade Petrice Kerempuha 46? Anka Krizmanić, Krsto Hegedušić ili Vladimir Becić?
1: Becić?
0: Ne, nažalost, Ida. Kak je to šteta kad, evo, možda malo i gađate, a nemate sreće. Tko je sad s nama?
2: Pa evo, Kristijan opet.
0: Bravo, Kristijane. Kaj vi danas ne trebate niš raditi jer ste tako odlučili, jer ne voze tramvaj i ostali ste doma?
2: Pa da, sve 4 gore i...
0: Eli imate mačku?
2: Mačku?
0: Da.
2: Pa gdje ovim hranu bum si je kupao.
0: Čujem da...
2: Bum neku na cesti u lovu, pa...
0: Da, i na hranilju. Ma vi da, sa hranom po kvartu i nahranite kućne ljubimce. Zapeli smo...

0: Na baladama Petrice Kerempuha, Krizmanić, Hegedušić, Becić.
1: Pa ostale Hegedušić.
0: Tako je, Krsto Hegedušić. Sedmo pitanje. Na početku Radićeve ulice, nekoć Duga ulica, nalazila se Šoštarska ves, koja je prvi put spomenuta 1371. Ime joj govori da su taj dio podgrađa naseljavali Šoštari, to jest Lončari, Postolari ili Cestari?
1: Postolari.
0: Postolari su Šoštari na dijalektu. Bravo. Osmo pitanje. Koji je film iz 1973. baziran na romanu Zvonimira Majdaka, tipičnog predstavnika proze u trapericama, a režirao Vanča Kljaković? Koji je to roman? Kužiš stari moj, kratki film o Zagrebu ili Štefica Cvek u Raljama života?
1: A ja bih rekao Kužiš stari moj.
0: Ja bih isto rekla da je Kužiš stari moj. Valjda je. Deveto pitanje, Kristijan, idemo polako prema kraju i evo držim fige da složimo to kak treba. Vesele se mačkice u kvartu. Sjedište policijske uprave Zagrebačke nalazi se na kojoj adresi? Petrinska, ulica Matice Hrvatske ili Đorđićeva?
1: A ja bih rekao Matice Hrvatske.
0: Bravo, jesu vas privodili tam kaj?
1: Pa naravno, evo. Ono, jedva sam se izmakao.
0: Kristijane, deseto pitanje. Ovo bute znali, Žmirečki, Sred noći ko vodu piti. Tko je napisao dramu Gospoda Glembajevi?
1: Pa Krleža.
0: Ajde, super, Kristijane, na ovaj teški
2: Zener
0: ponedjeljak ovoga jutra. Drago mi je da smo upornošću evo bili uspješni. Kad ste zadnji put osvojili Zener?
1: Pa negdje, lani.
0: Lani?
1: Lani, da.
0: Kak je prezime?
1: Šporčić.
0: Bute došli na Prisavlje po paket purine.
1: Budem, kad mačku neku lovim s njom, po to.
0: Ajde, dojdite, čekamo vas da se slikamo, bomo selfija složili.
1: Može, selfie.
0: Može i to.
1: Hvala.
0: Hvala vam lijepa. Ona, bog živeli. Evo, drago mi je da smo bili uspješni na kraju. Možda zagrebačke trotoare da odsviramo. Jura je između ovog našeg Cenera i zagrebačkog vremeplova koji će i danas krenuti u 10 sati. Evo, ako mogu poželjeti Mirka Bačića u našem programu. Sve vas pozivam sutra da sudjelujete u kvizu u Trifotalj 10.

0: 88,1 Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Kad smo već kod teških boja, ajmo čuti jesu li nam teme i dalje teške ili su neke vedrije. Miljenko Cvitković, naš reporter,
2: Bog
1: se
2: Ana.
1: Javlja. Bog, Bog.
2: Bog, Ana, imaš što novo oko štrajka? Znaš li išta? Jesu se pomakli
1: neki su se snašli,
2: točke?
1: Neki se nisu snašli. Većina kao da je evo, isplanirala na vrijeme kak će i di će, ali vjerujem da ima i onih koji su ostali zatečeni. Vidim to i po nekim reakcijama slušatelja na WhatsAppu.
2: Jel da? Da, čudna je ovaj biljka taj štrajk. Znaš, ono, štrajkaju Zet i Holding štrajkaju, a istovremeno se po gradu možeš voziti tramvajem i možeš se prevesti busom od Gorice do Zagreba. Onda s druge strane, ako je Zagreb parking u štrajku, mi smo upravo tu na trgu Franje Tuđmana i primijetili nekoliko kazni koje su, i više od nekoliko kazni koje su ovaj naši sugrađani platili, a isto tako vozi se onaj automobil. Vozi se automobil po gradu koji snima registracije. Tako da je treba obratiti pažnju na sve i poslušati ove upute koje se daju. Dakle, bez obzira što su u štrajku, parking treba plaćati.
1: Mm-hmm.
2: Bez obzira što ne znam, Zagreb parking kao ne radi, evo malo prije jedan pauk je odvezao jedan auto nepropisno parkiran. Tako da velim, iako je prometni kaos, kolaps ili kako se to već sve stručno zove, izbjegnut, nisam zadovoljan sa situacijom da je netko u štrajku. Znaš, ja bih volio da nije niko u štrajku i da svi imaju dobre plaće i da su im radna prava takva kakva hoće i da se stvari događaju kako su se događale do jutros u 3.30 kad je cijela priča pokrenuta. Grad funkcionira, to sam zapravo želio reći, bez obzira na sve, ljudi su danas vada poslušali više manje te savjete, te preporuke, pa se može, naravno da je bilo oni koji su imali težih obveza i kompliciranijih stvari za obaviti, pa nisu mogli sa Zetovim prometalima, morali su se snaći na neki drugi način, ali sve u svemu, ajde, kako je moglo biti, ovo mi se danas čini ok, ali nemojmo pretjerivati. Jedan dan štrajka je dosta, ajde, i ovom ćemo pričat unucima, ko zna kad će idući biti opet.
1: Da, pa rekla sam da će ući u cener sigurno kao pitanje i odgovor. Da,
2: kao
1: sjećate
2: datum,
1: li se
2: da.
1: Kad je to bilo prošle godine?
2: Ma vraga se sjećate, niko se neće ni onog štrajka u Čistoći kad je bio, a kamoli ovog od ove godine. To će se sve brzo zaboraviti, samo neka se plavi ovi lastani i laste vrate na zagrebačke ulice. Sutra već kao da ništa nije bilo. Samo pustajte ljude van, dajte mi lovu i dajte mi ovo ono što već se traže i ajmo dalje za iste pare. Meni je malo nezgodno, znaš, ja imam sat i 45 ako ću ići pješice na posao.
1: Pa baš sam se pitala kako si jutros došao.
2: Pa sa automobilom, to mi je najgore što se može dogoditi.
1: I to rijetko radiš, da ideš na posao.
2: Gotovo nikad, ne.
1: 107. tvoja mila danas ne vozi, jel?
2: Molim vas, evo, molim vas u Zetu, nek svi štrajkaju, ali samo mi 107. I dva puta dnevno mi je dovoljno.
1: Ma da,
2: jednom da me odvezete do Prisavlja, drugi put
1: Skroman si, stvarno si skroman, da. Samo dva puta u danu.
2: Da. Ana, nemam neki pametan zaključak od cijele ove fortutme jutros, osim da kako god je sve elegantno prošlo, gotovo je, dovoljno je za jedan dan. Ja mislim da već sutra bi mi bilo već jako teško se baviti sa štrajkom.
1: Da, svakako je stvar u percepciji, kako smo percipirali ono kaj smo slušali proteklih dana, najavljival se taj ponedjeljak, kao što sam rekla, neki su se snašli i aktivirali se jer su nekad prije više hodali, pa evo su se podsjetili na to jutros ako su mogli. Čula sam da je dosta Zagrepčana išlo na primjer preko Savskih mostova pješice, ali gle, dođeš recimo do glavnog kolodvora, onda moraš još, pa ne rade svi na glavnom kolodvoru, tako da vjerujem da je nekima to trajalo, ne?
2: da ja ti kažem da su naj, znaš ko je najzadovoljniji danas? Doktorica Ana Puljak u Štamparu gradskom.
1: Jer su ona ljudi se pokrenuli.
2: Pokrenuli su se, doktorice, nemojte brinut, fino su hodali dobre dionice, tako da s te strane barem neka korist od cijele ove priče. Instantno i jednokratno, vjerujemo svi, ali se ipak dogodila ta korist hodanja malo po gradu.
1: Da, lijepo čuli smo vrijeme, u vijestima da evo neka djeca nisu došla u školu. Razumijem i te roditelje koji su to danas tako odlučili, a sad danas će razgovarati sa svojim srednjoškolcima, pa će vidjeti kak će sutra. A ne znam, ono kaj sam pitala, evo, mene zanima je li se to može ovak ostaviti pa da se stvar pokrene, ili će ipak sindikati tražiti ono kaj su tražili, a ovi u gradu neće biti sigurni mogu li popustiti.
2: Ma oće, uvijek se neki kompromis nađe. To je poanta pregovaranja i razgovaranja i demokracije kao takve. Kompromis, ljudi, dogovorite se nešto i dajte da se bavimo sa drugim temama, a ne štrajkom. Ne znam, ne pada mi sad ništa od štrajka bolje na pamet čime bi se mi mogli baviti u gradu, ali štrajka je dosta za jedan dan.
1: Dobro.
2: Ana, ja se sklanjam. Može. Ja se sklanjam sa ceste, sa ulica i ne znam, nadamo se najboljem, evo što da ti kažem.
1: Pa da će doći danas neke vijesti o nekim susretima i daljnjim dogovorima.
2: Naravno.
1: I da će se ovo prema nečemu kretati.
2: Jer kolega Iljadica već zove prijatelje da kod koga je on spremilo rikšu.
1: Uh-huh.
2: Znaš, ono zove, stari, kad sam rekao tebe stavili rikšu, onu moju, koju rikšu, ono kad sam vozil. Tako da,
1: koji
2: sve moguće.
1: Pravac bi on uzel, reci mi, sa zapada prema Jelačić placu?
2: Ja mislim da je njegova Črnomerec Peščenica, to bi bila linija, ili?
3: Ne, sa Trga Bana Jelačića u 5-6 pravaca, pa dokle god stignemo.
1: Na rolama ili?
3: Ne, sa rikšom, pa sa rikšom, da, kak drugčije.
1: Pa dobro, ali kaj se...
2: Ali ostavite, nemojte da vas prisluškuju ovi iz sindikata i iz uprave. Imat ćete problema sa sindikatima, uzet ćete ljudima posao, jel?
1: Hvala vam, dečki.
2: Lijepi pozdrav tebi i slušateljicama.
1: Evo, Maro sugerira Blue Suede Shoes, ako može, i Pet Boone.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Minuta je do podneva, s obzirom na to da je danas ponedjeljak, onda nam je stigla Nevenka Rodić Erdelja, a bok ne ne.
2: Bok, dobar dan svima.
1: Danas pojačano koristim s obzirom na to.
2: A budući da.
1: Tak da, nadam se da je ovo sad zadnje. Nije mi bilo lako doći ujutro na posel. Loše sam spavala, brinula sam se kako bi to išlo. Znala sam da imam par emisija uživo sa slušateljima, brinula sam se da budu oni malo povišeni, pa jel vam znala to skoordinirati u eteru. I evo, veselila sam ti se.
2: Ja sam se brinula kako bom došla na posao. Isto sam usred noći čekirala, naravno, jel ima kaj novo, jel dogovor možda postignut. I onda sam vidjela da je gradonačelnik negdje iza ponoći stavio objavu, nema dogovora. I niš, ali došla sam vlakom, sve je prošlo, što se mene tiče, u najboljem redu. Malo više putnika u vlaku nego inače.
1: Podne, to znači da si na vrijeme stvarno.
2: Da, i to mi je drago.
1: Inače ideš vlakom.
2: Da,
1: često kombiniraš.
2: Vlakom, a mislim, vozim se ja sa zetovcima svaki dan i nastavljam dalje. Nadam se od sutra već.
1: Da, budemo slušali radio i ono kaj budeš čitala u vijestima, a i druge emisije da se malo i razonodimo. Evo, prošli smo kroz jutro zahvaljujući slušateljima koji uvijek i pri ruci i uglavnom paze da u javnom prostoru se izražavaju kak treba.
2: Nisam ali paze na svaku našu riječ.
1: Paze, da. I probaju čuti kam smo se svrstali, a mi se naravno trudimo da se to ne čuje, jer se to ne bi trebalo naravno nikoga ticati, iako nekad nije lako. Kaj buš ti popodne, reci?
2: Pa prije svega s obzirom na to, budući da je ponedjeljak, očekujemo naravno profesora Alerića i našeg Nezovička. Biće tu od pola dva, pa raspalite s vašim jezičnim pitanjima i komentarima u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. A ekologika je danas, kao i uvijek ponedjeljkom od pola četiri, danas ćemo se posvetiti energetskim zajednicama u praksi, kako funkcioniraju kod nas, fali li nam još regulatorni okvir. A sve ćemo čuti iz prve ruke sa konferencije koja je održana prošli tjedan u Bolu na Braču. Doći će nam stručnjak za održivi razvoj, jedan od pionira građanske energije kod nas, Ivan Zoković, pa ćemo eto, o dijeljenoj energiji i energetskim zajednicama. Naravno, pratimo i dalje sve što se događa u prometu i što se ne događa u prometu i ostale
1: i u drugim
2: vijesti.
1: Službama.
2: Jasno, da. I u drugim službama nije sve u prometu.
1: Jure Reza Draganić, evo stvarno drag od jutra za tonskim stolom, ostaje još malo s tobom do 14.
2: Neka ga, bar do 2.
1: Sad je na prave radne temperaturi. Maro Market je birao glazbu, evo, do malo prije.
2: A ko je nama glazbeni urednik?
1: Pavle Miljenović.
2: Pavle Miljenović, eto.
1: Nevenka Rodić Erdelja s vama do 18.
2: Ana Lacković Varga, hvala ti.
1: Idem kuhat, da se malo resetira.

oči moje majke. Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad.